0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: इलाई तुम खाए नॉल जल देगा तो इन थुकुप नलमाई लूट देगा लुंग किम ना कल बीते चिथुपी पंसन एल वुंग जमोन पन इनगाई होम देंगो
2: किम नकल बीते थुपना पथियन थिल सियाम गन हिंगते नेक दिंग जोंगिन वाक कोई कोई आ मि हिंगते बेल लुंग किम न दिंग जोंगिन कि वाक कोई कोई ही लुंगकिम ना दिंग हिया हि चागेन थेमी ओमहेन ला बाजार मे जोका किजुआक थे हिले खतनम मा मा दिंग हि लाइ सियांग थौ येत ले लुंगकिम ना तो किथुआ पथियान लिम संगना तु पुन्ना थुपी तक आही आची हि हुचिया हि ले लुंगकिम ना कोया इमुदिया अकल बी बंग बंग ओमा याय दोत ना तोम चिक चिकिन दोन सोम ले हंग चिन तुनिन ngai to na kane ahi kalbi khatna nang le mi dang ki compare ken la jesu kia enjoy in biakin kai gi yete leng bang ma hi tuan ke u chi ngai dan nei pol mi khat oma himale amao hoi ma ma na pin a hoi nau phun na le lungkim lo na asuang na khi u nau nang mi dang ha et luat na top sanin la kwa ma to ki compare lo in jesu kia enin kal suan dan kisin him him ma di banga chi hiam kalbini na nang kia kingai thu pi lo tuam ken la pathian mu na ki bang vek hi hon siam tu pathianin mi tuam tuam le zat tuam tuam hon bola mi ngo mi vom million mi neu mi zia tuam tuam leng hon bol a athu pi tuam kwa ma om lo hi jesu en ma di bang hon sin sakiam nang nakit mangin na veng teleng itin achi zui le hang lung kim lo na ding him him aom ke hi thum na a kalbi thum na naman phat na le et la hoi na hi second la hon siam pa za ta kin pathianin mi hing te a bol in mi khat tu mi dang khat a da et la hoi le man phatak hi ding in a bol hi wai ja kin lai siang thowa navanin to pa za ta kin chi imu hi ipum pi a om itak sa hiang te teng tenga to pa pathian za tak ding a hi tua te thang hoi ta ka jat a hi chiang in mi hinga ding in lungkim na ni suang nge nge lo hi kalbili na en na kichi atho na hun jat be na lel a hi jesu a bang kim om mi ne sa en ja ka ya hong suang mok hilowa huai sa nga e ne pen limbo leng man phajo a hi en na in lungkim na atun theya lungkim na in git lo na chi om sa khang lo saka git lo na chi ahong po